istinska timska igra. Priključi se na tim po koji se cenat dobrata igra, fair play-ot i želbata za napredom. Pokaži što znaš. Igraj timski. Napredovaj. Lezi vo igra so Team Lidl. Apliciraj na jobs.lidl.mk.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: 77. Samo hit. Ova je sem.
2: Slušaj glasno.
1: My name is Alex Horn.
2: Samo hitovi.

Dobra, ima na radio sa oko moje 31 minuta popladne. Tuka je i Nikola. Vili i ja dineska sam na tereni samo što si fati fubovo suncence. Ako me bara nekoj, momentalno sam Vili na najdobrata možna pauza. E to je isto kako koga ke planiraš samo nikada da se pojaviš na pojedna pijačka, a potoa o toj nastan raskažuvaš cijela nedela što se slučilo. To je isto, ne mora da je diskoteka, ne li?

kanal 77 Žolčkan.com. Nekažano od duper. Za ona čustva koga imaš nešto da kažeš, ama si veliš, aj ke premolčem. E posle normalno, ki se pojavi neko što ki ti objasni što trebalo da kažeš, kako trebalo da postapiš i zašto to i znaje najdobro. A ako imaš takva ličnost vo životot, slednava je za nego.

0: Alicia Keys я слушала. На 19, по 14. Ja sam Angela, društvo zdravo. Imam jedan interesan paket. Znači, Ohrid plus MTV Music Awards i plus Kaliopi. Ovo je sa site oddelni informaciji ako, kako film može da zvuča tvaka zajedno pročitanje. A zašto stanova zbor tri ravote što včera ne gi znaje v dines? Kada? Za kratko.
1: Kako ke kažeš Ajvar? Bez da kažeš Ajvar.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Za Nenad, Ajvarot je veli crveno zlato vo tegla. Za Natalija je tradicija na jedan narod sobrana vo tegla. Makedonski od kečap. Tak Antonio bi go narekao. Pečiš, lupiš, meliš, pržiš, lapaš. Tako bi go narekao Niko Ajvarot i Neli, normalno, samopravdano.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.

0: 97,7. Samo hitovi.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.